자수 사자로 포정 포로 닝종 콘도 쓴다 세사 초체 예는 밥사 코체 용의 결사 사진 서로 동서 파르르나 따몽을사 처르르네 점원총사 따서 마원지사 빠자 특창공사 남란티 장혀 머럭사 사 솔렁 장혀 문통와 최신 고템 현내 밥사 사고지 찬신 나온 칼지 고템 예용도 자사 사청 시청 못해래 사 포로 찬신 교기 요사 자닌 다주 힘들라 카토 즉상진 양대 처럼거 공로 옆지 멜로러 닌 카라사의 센소 이바 닌 척거 옆에 세모 종지 예동화 되니 남말 랑향 버체와 땅핀당 냐차 앞디 동진 아빠르 따롱 롱차 롱세 라군 범로 선차 오로 부모 촌소제 멍선 다인청네 서라와 양여 속기 강사 능조캔 연어 반절 문판와시더 겨네 갑들 선보 캐치 라와 세와 파 데지 데리 체와 샘지 용교 소는 체와 마스미 럭스 도바 폰 철보 짠등 초게 민즈만 철극거와 뱅케바 돈바 톰만 제시 마롱 바티 선무 챵다 당연 다 마정 레케 송차티 샬 차올랑 그 자준더 취던 개와 접바가 나소 달라 사바던 나무 부지 담배라 메다 충두 마시나 르롱서버 태참미 라보 충두 마더나 Nyamla jedu tabrami. Chepan chorong pombo ko derang chamla peri ri samne kojung tsonto tujang se gaja dendong tujang se ngabden zicha tujang se de zagung kani yuba yinda hyar chamo langla jauson. Tarong pombo chorong tsang gokar ta danda marong bote lowar ta toja hisungwa na. Dedu tarong pombo chorong ka kara majang olong ma, hlamro majang nyalong ma, genchang mele dorlong ma, goja maung goji ma, wirrawa na yale cheto ta paine dong langwa na. Sengen kese rawe, yenjor tong yonjor lansang sehe, bongba zine yeju di tangde, natong zine nare. Ya kore, lengchok pochong rade jing, chu gara ma jeng olok ma, lamzok mepa nyalok ma, genchok mepa dorlok ma. Dil chachap gola baini da, chu cesen sengen ngala to, tanro samada paipa, yangmen ngala jabjor hu, ne masu sambu yolin jo, jaga chorang samlo gor, sene senlo harma khartong la changde, landa da langso, omma na bimeng hongshu. La la la ya le lo re se kore, la ta la nga ka go lo re se kore, Ore, tatangsa manjor pagiri se kore, ramsang palo shokja da se kore, ngasampo drupa ngarkiri se kore, samonjik rong kejeng che se kore, ngeterang langa linjeng go se kore, sandoya sango mahina se kore, dharma lango sachari se kore, yangu wachi kunkate se kore, poron hingzong gondramri se kore, Pongan-chang-ang o-ma-hi-na-si-ko-re Sen-yor-se-tang-mar-po-ne-si-ko-re Ru-pe-zuk-po-pang-kar-na-si-ko-re Chang-so-jir-wa-hi-yon-ra-si-ko-re Ma-zi-hi-n-pa-chin-po-de-si-ko-re Ng-a-sen-po-ke-se-ra-wa-se-si-ko-re Pa-na-de-je-je-wo-tang-si-ko-re Ma-yin-se-mun-tang-cho-ma-si-ko-re Tong-sam-so-ke-da-gu-ri-si-ko-re Yena sambu hobja der se kore, yona sambu langyab se kore, nainda talang kalong chab se kore, jamne chak yu sharara se kore, naso de je sonzen de se kore, ngantre simpam je zoyen se kore, sha chombo rukdu ngamza san se kore, cha chombo rukdu hantong se kore, Yanda tongzan da la sun se kore, medang jamso le je da se kore, da deng do chi nam gu da se kore, chu deng a reng te gar da se kore, bazar se che de reng da se kore, deng ma su long go la che se kore, a reng xia zin sen je reng se kore, cha deng che ser gong deng tong se kore, xia deng ru ba se se sa se kore, Tata lung chou sa gan pa si kore, ta nama bu je dan be la si kore, mok zong se me la me si si kore, ka pi dong dam ya dung chong si kore, xio ho ya lan ri no si si kore, ma din rang to puta ri si kore, la chu sir wa ram mi ri si kore, dam chung sir wa ram tu ri si kore,
lama serpa chebyu tsamse kore, yadam serwa ngotu tangse kore, kandro serwa yipchor te se kore, jemde serwa zantamri se kore, machin panso tonyu yen se kore, hwashu serwa kendo tso se kore, pangam jalan ropu mi se kore, radan wamo rangin ngon se kore, Tsongkhe malung lumbo tso se kore, Gyanar thawna mata se se kore, Rangu mugi nana hi se kore, Totsem chidri ngoso chong se kore, Lemdar nido ngumsa la se kore, Sansang chidri xiaqba ka se kore, Tewe na chong tene na se kore, Sona pop chong chong na ga se kore, Tene lung chow jamar wa se kore, Garwo chula tepo mo se kore, ngargu sampo ketse nga se kore, naso deylan bepo po se pore, posgu tera nyamanji se kore, dasgu achi tangne hip se kore, tsunsano chakwar tangdo yo se kore, sampo ketse rarwa nga se kore, zazhou loya marbunda se kore, Dobzar tomda ngarmang si kore, chukchara zene todye yen si kore, ngasungi hienje chujia.